Now time for Turkey Nation News. Please don't forget about our Turkey Speakers Meeting, October 15th, which will be here before we know it. And it will be at the Durban Feeding and Language Center here in Tahlequah, Oklahoma. It's about 4.5 miles south of Tahlequah, right past the Sequoia softball fields, right there on the left side. Or you may remember it as the old casino. And we begin at 12:30 p.m. And if you've never been and you're a Turkey speaker, please come out and join us. And we'll talk Turkey. We all have a good time. We have a few laughs here and there, and people sing, and we have a lunch, and we have various people lead some songs, and we all just join in just to have a group singing. It's always good. So come out and join us if you can. At the very end, I teach Turkey words, and I can teach you how to read and write Turkey if you're interested. But it's mainly just about speaking Turkey. That's what we like to do, and we all enjoy that. Again, that's October 15th at the Durban Feeding Language Center, 12:30 p.m. Please come and join us, and let's talk Turkey. Zalagishli, tiganozastasi log. Letiza kers, sunk kales, dunin kala, skigadusine, ahan, zalagishli, hantelike, dodaslosa hali, izadane, na dodiyu ahwanid, gonisia, yesli adonele, na dode dola, ali, gazedas, yigi. Det är dåliga gästning till att hon är skrig. Hej då, lär jag ligga. Jag vill ligga helig. Hej då. Det gör jag henne. Då är det starska. Och när nå i gad, då är det nog i ska. Det gör att det är helt i ska. Och det ska i gad gå ut än i nå i ska. Och ni kan ha nå till att det går självåd. Det går led. Då är det jag ska lägga. Så det kan ses i det då lär jag. Eller? Så lägger du ordning i sig. Då gör du i det där sten. Som kallas, du inte kallas, ska du se det. Andelig, nu vet du inte kan göra sig. Men du känner nå, och du gör det sten. Läget sägs, hej då lär. Så lägger du ordning i sig. And now here is Jim and Eli Sequeezy to sing Just One Way to the Gate. And Have You Really Been a Friend to Him? Någon att du med dig Eli Sequeezy säger här. Taliga tunagi di tadasti. Egaye, uni datana, uni loa sohna, tidoke says. Talinena, hiali go hasi, tizayo hu hisselai, tidoke says.